0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e së dielës 26 korrik.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Sot në mesditë, Papa Leoni XIV kremtoi lutjen e Engjëllit të Tenzot së bashku me besimtarët e mbledhur në oborrin para Pallatit Apostolik në Castel Gandolfo, ku ati i shenjtë po kalon këtë muaj me lutje e pushim. Përveç komentit të Ungjillit të ditës, ai kujtoi se sot kremtohet kudo nga kisha, dita e 6 botërore e gjyshërve dhe e të moshuarve.
2: Nisma e themeluar nga Papa Francesku dhe e vijuar nga Papa Leoni XIV u kremtuan të gjitha kishat me temën Unë ty kur nuk të harroj. Në mesazhin e tij drejtuar botës, Papa Leoni XIV na kujton se Zoti e njeh fytyrën e çdo njeriu dhe se dashuria e tij nuk shuhet kurrë, as në pleqërinë më të brishtë.
1: Në tekstin e tij, ati i shenjtë thekson se kremtimi i ditës botërore të gjyshërve dhe të moshuarve është një mundësi për të rizbuluar se kisha është e thirrur të jetë nën për të gjithë dhe se në çdo moshë është gjithmonë e mundur të kuptojmë se jemi bijë dhe bija të Zotit, sepse ashtu siç thotë Isaia profet, Zoti nuk na harron kurrë. Duke cituar enciklikën e tij Magnifica Humanitas, Papa kujton se në një epokë që priret të përshpejtoi dhe të fragmentoi gjithçka, trupi i njerëzit vazhdon të kërkojë për kujdesje dhe njohje nga duar të afta për butësi, nga mendje të vëmendshme dhe nga gojë që thon fjalë të mira. Kultura digjitale i shumëfishon lidhjet dhe jep mundësi të reja për takim. Megjithatë, zemra njerëzore ruan nevojën e pazëvendësueshme për afërsi.
2: Leoni XIV kujton sa rëndësi ka që të moshuarit të shihen pa paragjykime, larg një ekonomie të bazuar në fitimin që i dobëson lidhjet familjare, pa harruar se shumë të moshuar lihen vetëm nga fëmijët e tyre, të cilët detyrohen të migrojnë ose në disa raste të shkojnë luftë. Sipas papës, edhe në pleqëri nuk duhet mungoj shpresa dhe dëshira për qëndruar në kontakt me hyjin atë. Për shumë njerëz zbulimi i butësisë hyjit ndodh gjatë gjithë jetës, nganjëherë pikërisht në fazën e fundit të saj. Në këtë udhtim të ri mund të pranojmë se hyji, siç thotë Shënë Augustini, është nën, sepse ngroh, sepse ushqen, sepse jep qumshtin e gjirit vet, sepse mbron.
1: Duke e kujtuar fjalët e paraardhësit të tij, Papës Francesku, i cili i quajti të moshuarit një popull të ri, dhe duke marrë parasysh numrin e rritjes të njerëzve mbi 70 vjeç gjatë viteve të fundit, Papa Leoni XIV i nxit me vendosmëri të moshuarit të mendojnë se cila mund të jetë thirrja jon kur brishtësia, kjo shoqëruese e njeriu që nga lindja duket sikur mbizotron. E ndjej se mund t'ju them, mos keni frikë nga brishtësia. Pikrisht kjo dobësi fshehë brenda vetes një potencial të ri që i shndrit edhe fazat e tjera të jetës.
2: Titulli i takimit rinor në Lamego të Portugalisë, Gzohuni, ishte leitmotivi i videomesazhit që Papa Leoni XIV u dërgoi mbrëmë trinjve, të cilët nga 24 deri në 26 korrik kremtojnë ditën kombëtare kushtuar atyre. Gzohuni Zotin së bashku me i peshvit dhe përgjesit, që ju shoqërojnë ju dhe shumë trinj të tjerë në Portugali. Gzohuni me ata të cilët ju ndihmojnë në fe dhe ju hapin dyert e zemrës suaj për Krishtin, udhën të vërtetën dhe jetën.
1: Ati i shenjtë kujton ditët botërore të rinisë 2023 si ditë të mrekullueshme e të lumtur, me harmoni ndërmjet gjuhëve e kulturave të origjinës të rinjve. Kujton se këtë atmosferë të Lisbonës e përjetoi sërish gjatë jubileut të vitit të kaluar e edhe gjatë udhëtimit të fundit në Spanjë. Është gjithmonë e veçantë të rrish me të rinjt, bren Papa në videomesazh, sepse entuziazmi i fesë suaj është ngjitës. Dashuria që tregoni për Krishtin na ngushëllon. Është e mrekullueshme në ditët tona të shohësh të rinj si ju, plot fe dhe pa frikë për ta thënë këtë. Është bukur kur sheh se keni etje të madhe për të vërtetën dhe se e kërkoni atë me zemër të sinqertë. Është bukur kur sheh se keni etje për drejtësi dhe bamirësi dhe nuk kënaqeni me vlera kalimtare. Është bukur kur sheh se e doni bukurinë, veçanërisht atë bukuri kaq të lashtë dhe kaq të re që është Zoti ynë, i cili na pret në thellësitë e qenies.
2: Leoni XIV inkurajon trinj të ecin përpara me guxim, pa pasur frikë nga shqetësimet që ndjejnë brenda vetes, madje duke përfituar prej tyre për t'ju ofruar edhe më tepër Krishtit. Mos lejoni asgjë dhe askënd t'ju rëmbej shpresën, përsërit ati shenjtë thënien e njohur të Papës Francesku. Më pas, Papa i nxiti të rinj të bëjnë pyetje, të hynë dialog me Zotin për të kuptuar cili është vendi i tyre në shoqërinë kish, e cila është thirrja e hyjit për ta. Pavarësisht prej saj, i këshillon ai, Zoti na kërkon gjithmonë të jemi shejtorë, dhe shejtorët janë thellësisht njerëzorë. Prandaj, jeni njerëzorë siç është Krishti dhe me siguri do ta ndryshoni këtë botë për mirë. Zoja jone Fatimes, nëna këshillit mirë, ju ndihmoft. Me këto fjale përfundon video mesazhin e tij Papa Leoni 14, duke u dhënë të rinjve takim ditën botërore të rinis 2027, që do të mbahet në ngushtin e atij viti në Seul, kryeqyteti i Koreas së Jugut.
1: Java e kaluar ishte e veçantë për papën, pasi e piketuar me vizitat e tij në vendet më të njohura të përshpirtërisë benediktine në Itali në botë. E filloi të hënën me një vizitë private në bashkësinë Murgare dhe në abacinë e Shën Benediktit në Monte Cassino. E themeluar nga vetë Shën Benedikti në shekullin e 6, ajo është djepi i jetës benediktine dhe një nga simbolet më të rëndësishme të trashëgimisë shpirtërore e kulturore të Evropës. Kujtojmë se bashkësia benediktine ka filluar këtë vit përgatitjet për kremtimin e jubileut 2029, që përkujton 1500 vjetorin e themelimit pikërisht të kësaj abacie. Leoni 14 u lut për paqe në botë mbi varrin e Shën Benediktit, më pas drekoi me murgjërit benediktin dhe u kthye në Castel Gandolfo.
2: Ndërkaq të mërkurën, ati shenjt shkoi në shetrorin e trinisë shenjte në Valle Pietra, një vend i vendosur mes maleve, në kufirin ndërmjet rajoneve të Lacios dhe Abruzos, e ndërtuar në rreth 1400 metra lartësi mbi nivelin e detit dhe mbështetur mbi shpatin shkëmbor të Colle della Tagliata. Shetroria e trinisë shenjte e prej shekuish është destinacion shtektimi për mijëra besimtar që ngjiten atje për lutje e pendes.
1: Rreth mesditës së 22 korrikut, pasi u largua nga shenjtroria e trinisë shenjte në Valle Pietra, Papa Leoni 14 shkoi në manastirin e Shën Benediktit në Subiaco. Pasi u ndal në meditim përpara freskut të Shën Franciskut dhe puthi i shtatorën e Shën Benediktit, ati i shenjtë tha lutjen Ati Ynë së bashku me murgjërit benediktin. Më pas vizitoi edhe manastirin e Shën Skolastikës, motrës binjake të Shën Benediktit, ku u drekoi me bashkësinë benediktine dhe vizitoi ambientet e kuvendit Murgar.
2: Papa ju përgjigj javën e kaluar një lexuesi të revistës Piazza San Pietro, i cili e pyet se si të jetoj pushimet. Ati shenjt e këshillon ata e gjithë besimtarë të jetojnë jo vetëm si lodhje nga puna e përditshme, por si shtektim shpirtëror në jetën e fesë, në vëllazërim me të tjerët. Më pas, vënë dukje ata që nuk mund kenë asë një periudhë të shkurtër pushimi, duke bërë thirrje të qëndrohet afër. Së fundi, u kërkon besimtarve që gjatë pushimeve të shmangin të prime të shpërdorimin e materializmin e konsumizmin.
1: Ma 21 korik, shtëpia botuse e Vatikanit publikoi një libër të ri të papës Leoni 14, titulluar E qarmatosur dhe qarmatosse, paqja është dhuratë. Vëllimi, i redaktuar nga Alessandro Banfi, është antologjia e parë ku përfshihen ndërhyrje të ndryshme të atit të shenjtë mbi temën e paqes, që nga zgjedhja e tij më 8 maj 2025. Në hyrjen e shkruar prej vetë papës, Leoni 14 nënvizon se jo armët bërthamore, por çarmatimi sjell paqen e vërtet.
2: Në një letër me rastin e 70 vjetorit konferencës e prorve rregulltar meshkuj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Papa Leoni 14 u bën thirrje instituteve fetare të japin një dëshmi të bashkuar të gëzueshme dhe autentike, duke parë jetën bashkësi si vend shëtrimi dhe burim frymëzimi. Letra u publikua me 22 korrik.
1: Javën e kaluar, në kuadrin e paraqitjes së librit Pashkët e Paqes nga Gjoni 23 te Leoni 14 drejt jubileut të vitit 2033, sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, bëri thirrjen për ndërtimin e urave të bashkëjetesës në Gaza. Duke komentuar edhe protestat në Bolonjë pas vdekjes së emigrantit Abderrahim Fakir, Parolin theksoi se dhuna nuk është kurrë frytëdhënëse. Gjithashtu ai nënvizoi domosdoshmërinë që fjalët e kishës në favor të paqes të japin fryte për të arritur bashkëjetesën paqësore të vërtetë. Në Ukrainë paqja ende mungon. Në Iran duhet u kthehemi negociatave, kërkoi ai.
2: Pas misionit të ti në Ukrajin, kryepeshkvi Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, i dha një intervist medjave të Vatikanit. E pa mundur të harrohen ftyrat e atyre që kanë humbur gjithçka në bombardime. Pash njerëz guximshëm, këmbgulës, qëndrushëm, gati duajnë për lirinë dhe për paqen. Edhe ne, me mjetet tona duhet luftojmë dhe të bëjmë ç'është e mundur në këtë drejtim, pohojmë Zot Gallagher, i cili komentoi një vizitë mundshme të papës në vendin e Evropës Lindore, me kohën dhe mënyrën që do të sjellë më shumë fryte, theksoi ai.
1: Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
2: Edhe këtë diel e 17-a e vitit liturgjik ciklit A, Jezu Krishti vijon të na zbulojë në Ungjill si është mbretëria e Zotit. Shëmbulltyrat ungjillore na e tregojnë si thesar të çmuar, si perl me vlerë të jashtëzakonshme. Kur i gjen, njeriu gëzohet te i mos se e bën çmos ti ketë. Kështu, shëmbulltyrat e ungjillit kësaj zgjele nga Shën Mateu na kujtojnë se njeriu mund ta zbulojë mbretërinë e hyjit krejt papritur, ashtu si katunari që duke lëruar gjen thesarin e pashpresuar, ose pas një kërkimi të gjatë si tregtari i margaritarëve që pas shumë ravgimesh gjen perlen e pritur. E si në rastin e parë, ashtu edhe në të dytin, thesari e perla vlen më shumë se gjitha pasuritë e tjera, por janë një pjesë të marrë nga kreu 13 i Shën Mateut ungjilltar.
3: Mbretëria e qelit është e ngjashme me visarin e fshehur në arë. Prandaj, mbretëria e qelit i përngjan tregtarit që kërkon perlat e shmushme. Kur e gjen një perl me vlefte të madhe, shkon shet gjithçka ka dhe e blen atë perl.
1: Të lutemi së bashku. Mbretëria e qiellit nuk është ndonjë ide e mirë që entuziazmon vetëm për pak çaste, e as ndonjë projekt që tërheq vështrime, por pastaj lihet më njan, sepse realiteti është tjetër gjë. Mbretëria e qiellit nuk është as ndonjë ëndër për të mbajtur në sirtar në pritje të kohëve më të mira, ose ndonjë propozim për të kataloguar ndër ata që duken më interesant. Ti, o Krisht, sot e krahason atë me një thesar kaq të çmuar. Sa kur e gjen, njeriu është gati të shezë gjithçka, vërtet gjithçka që të arrit ta blej. Ti flet për një perlë më e bukura që është parë ndonjëherë, për të cilën njeriu është gati të shezë gjithë të tjerat që ka grumbulluar deri në atë çast. Në të dyja shëmbulltyrat që na pëlqejnë padyshim, ka diçka që na vënë në vështirësi. Po, Krisht, nuk arrim ta gëlltisim domosdoshmërin për të rrezikuar gjithçka, detyrimin për të humbur gjithçka, që të arrim të çka vlen më shumë. Po të ishte mundur, ne do të donim të mbanim të gjitha, pa u ndarë dhimbshëm me pasurinë, pa e vënë në kandar me atë që peshon më shumë, me ungjillin tënd. O Jezu Krisht, më ndihmo të zgjedh me vendosmëri e pa keqardhje. Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
2: E diel 26 korrik, Kisha Katolike kremton të dielën e 17 gjatë vitit kishtar, ciklit par A. E po sot, kalendari kishtar përkujton edhe festën e Shën Joakimit e Shën Anës, prindërve të Zojës Bekuar, gjyshit dhe gjyshës Jezusit, që zbashku me drejtët e Izraelit e prisnin ardhin e Mesis. Po me 26 korrik, kalendari përkujton edhe Shën Tito Brandsma, meshtar karmelitan e martir. Të hënën me 27 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Pantaleonin, mjek e martir, Shën Celestinin e par pap, Shën Simeonin Stilita dhe Shën Aurelin, martiri Kordovës. Të martën me 28 korrik, kalendari kishtar përkujton Tlumin Urbanin e dytë pap, Shën Nazarin e Qelsit, martir milanez, dhe Shën Pietrin Poveda Castroverde. Të mërkurën me 29 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Martën, Marin dhe Lazrin nga Betania, miqt ngusht Jezusit. Tejtën me 30 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Pietër Krizologun, i peshkëvi Ravenës e dietari kishës, dhe Shenabdonin dhe Senen martir. Të premten me tiroteni korrik bie për kujtimi i Shën Ignacit Loyolës, meshtar e themelues i Shoqërisë Jezusit, jezuitëve, dhe Shën Justinin de Jacobis, rregulltari i peshkëve në Abisinia, emri i lashtë dhe historik i Etiopisë. Të shtunën që vjen me një gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Alfonsin Maria de Liguori, i peshkëve dietari kishës, themelues i kongregatës të Shëlbuemit, si dhe shtatë vëllezrit Makabej martir të njohur nga libri i dytë i Makabejnë dhe në Bezlidhin e Vjetër dhe të lumin Pjetër Favre, jezuit. Të dielën e ardhshme me dy gusht, kisha katolike ritit romak do të kremtoj të dielën e 18 gjatë vitit kishtar ciklit par A, e po me dy gusht, bie dhe për kujtimi Shën Eusebit i peshkëve i Vërçelit, Shën Pietrit të Gjuliani e i Mardë, themelues i sakramentinëve dhe Shën Shtjefnit par pap.
1: Më 26 korrik, kisha katolike kremton kujtimin e Shën Joakimit dhe të Shën Anës, prindrit e Virgjës Mari, nënës së Zotit dhe gjyshrit e Jezu Krishtit. Ata janë figurat të dashurat të traditës së krishterë dhe paraqiten si shembull jetës familjare, i besimit të qëndrushëm dhe i shpresës që nuk shuhet edhe në sprova. Në mes të verës, kur shumë familje kërkojnë pushime freski, larg vapës së ditëve të nxehta, festa e Shën Anës dhe Shën Joakimit na kujton njëkohësisht edhe vlerën e të moshuarve, të gjyshërve dhe të rrënjëve familjare. Ata naftojnë të mos i harrojmë ata që na kanë dhënë jetën, dashurinë dhe trashëgiminë e fesë. Sipas traditës së lashtë të kishës, Joakimi ishte bari dhe jetonte në Jerusalem së bashku me gruan e tij Anën, shërbente edhe në tempull. Bashkëshortët ishin njerëz të drejtë dhe të devotshëm, por për shumë vite mbetën pa fëmijë. Në pleqëri, kur shpresa njerëzore dukej e humbur, Zoti ndërhyu në jetën e tyre.
2: Një ditë, ndërsa Joakimi punonte në ar, i u shfaq një engjëll dhe i dha lajmin e gëzuar se lutja e tij ishte dëgjuar dhe se së shpejti do të bëhej baba. Të njëjtin lajm mori edhe Ana. Engjëlli tha: "Ana, Ana, Zoti e ka dëgjuar lutjen tënde. Ti do të lindësh një fëmijë, për cilin do të flasë mbar bota." Premtimi i Zotit u përmbush dhe atyre u lindi një vajzë, të cilën e quajtën Mari, emër që tradita e lidh me kuptimin e dashur nga Zoti. Maria u rrit në një familje të mbushur me besim dhe më pas, sipas traditës, u kushtua në tempull, ku u edukua dashurinë ndaj Zotit dhe ndëgjimin e fjalës së Tij. Do të bëhej ajo që engjëlli do ta quante e bekuar ndër gjitha gratë, nëna e shpëtimtarit. Edhe pse emrat e Shën Anës dhe Shën Joakimit nuk përmenden në ungjit kanonik, kujtimi i tyre është rritur nga tradita e kishës, nga shkrimet e etërve të kishës dhe veçanërisht nga protoungjilli i Shën Jakobit, një tekst i hershëm i shekullit të dytë.
1: Kulti i Shën Anës është përhapur shumë si në lindje ashtu edhe në perëndim. Ajo nderohet si pajtore e nanave dhe e grave shtatzëna, të cilat i drejtohen me lutje për mbrojtjen gjatë shtatzënisë, për një lindje të mbarë dhe për shëndetin e fëmijëve të tyre. Emri Ana nga hebreishtja Hanah do thot hir, një emër që përmbledh bukur misionin e saj në historinë e shëlbimit. Në përshpirtërinë popullore, Shën Ana dhe Shën Joakimi nderohen gjithashtu si mbrojtës të familjeve, të gjyshërve dhe të prodhimeve të tokës, sidomos të frutave e të vreshtave. Në shumë vende besohet se shiu që bie në festën e Shën Anës është një bekim nga Zoti përmes ndërmjetësimit të tyre. Festa e Shën Joakimit dhe Shën Anës na kujton se familja është vendi ku lind dhe rritet feja, ku ruhet kujtesa dhe ku dashuria bëhet trashëgimi. Ata na ftojnë të vlerësojmë prindrit e gjyshrit, të falenderojmë për jetën e marrë dhe të besojmë se Zoti vepron edhe në heshtjen e pritjes dhe të sprovave. Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejus tendrua, jurojm paz e mirësi.
1: Një përshëndetjet e mërë të gjithë dhe të radio Vatanit Vatikan kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bui, Katarina Nush e Dom David Bugja. Ju transmetojmë gramin e 27 korik.
0: Nga aktiviteti papës dhe i Vatikanit.
2: Seguo una prensione, il perdere e iscrirsi della violenza in terra santa.
3: Paqë do të mbetet një hënti largët në tokën shenjtë gjithë lindjën e mesme. Ajo nuk ka marrë formë, nuk gjen qëndrueshmëri dhe vazhdo të sakrifikohet për ballë interesave që ushqejnë dhunën dhe shkatimin. Pikrisht si Papa Leo 14 e vendos qendër të mesazhit pas lutjes së Angjëllit të Nxënës në fundit të pikut nga Shishili Liris në Kasandolfo.
2: Cisjordania e Agazza.
3: Don të ngarkuar me imbje dhe shqetësi, Leoni 14 u ndal te tragjia që po prit popullsitë perëndimor dhe Gazës, ku toj ai edhe fundmi, shumë civil kanë humbur jetë.
2: Rivolgo un appello affinché torni a negoziare un equa soluzione politica.
3: 14 u bëri rrje drejtuesve politik të rikthin në tryezën e negociatave, kërkuar një zgjidhje politike të drejtë, të mbështetur mbi detin e barabartë dhe të drejtat e barabarta të çdo ju. Njëkohësisht kërkoi të hidhe poshtë veprimet e ushtarake dhe të njëanshme, veçanërisht ato që cënojnë respektin dhe status quo e vendeve të të gjitha fe. Vështrimi pas nuk u ndal vetë tokën e shenjtë, që përfshir të gjithë linjën e mesme. Kurzimi operacion ushtarake ndon gjithnjë më shumë jetën e popullsisë civile. Mungesa e ujit të pitë dhe energjisë elektrike theksoi atë shenjtë, po e bën edhe më dramatike gjën humanitare. Prandaj nga zemra Papa u bëri rrje të gjitha palë përfshira të nsulmet të rihapin pesë rrugë dialogut dhe të diplomacisë, që paqja ka dëshiruar nga po të rajonit të bëhet realitet. Në lutjen e tij, pasardhësisht kërkoi që Zoti prek zemrat dhe të ndriçojë atyre që mbajnë gjithësi në mënyrë pajtimi të mos jetë vetëm një shpresë, por të shkojë në një rrugë konkret drejt paqes. 14 gjithashtu edhe besimtarët të mbrojnë në lutjet e të gjithë popujt që pasojat e luftë.
2: In Liban, stato beatificato Pia Oijek.
3: Mendimi veçantë tu edhe Libani, vend që Papa i sërish është dashur. Një pas lumnimit Pia Oijek, patriarka Antiokisë së Midve dhe themeluesi të kongregatës së motrave marte të familjes shenjtë, Leoni 14 kujtoi gurën e tij, njëri dialogu, shpresë dhe pajtim. Ati i shenjtë përshkoi të lumin tek si një pikë referimi të ndritë për kishën dhe jetën politike të Libanit, duke i ftuar tarët të kërkojnë ndihmën e tij për në paqes për gjithë popullin libanez. Në fund të së Angjëllit të Tenz, Papa nuk harroi rritohej gjyshër të moshuarve në festën e shenjtorëve Joakimi dhe Ana dhe në ditërore kushtuarat, duke kujtuar fjalët e profetit: "Unë të harroj kur." Ai nënvizoi se të moshuarit janë një dhuratë për kishën dhe për rinë. Për syë, Papa ftoi të gjithë të angazhohen të respektuar rolin e tyre, duke garantuar gjithmonë kujdesin, vëmendjen dhe mbështetjen që meritojnë.
4: Helmi i industrisë së konsumit e ndryshon jetën duke ngjarë nevoja gjithë urgjente qofsh me përgjata dëmshme kufizuese. Mbretëria e Zotit është diçtër, është frymëri, hapësirë gjerësi jetës të gjithë. Se ndryshimi është për herë një më shkurë një më. Këto janë një hurit që Papa Leoni ka jeti ofrojë këtë diel në strash korik në në të nëzot para simtarve të mbledhë në Piazza della Libertà në Castel Gandolf, nga ku pasot u këthyën të kanë për juve pushme zhverore. Fjalimi Papa njës nga mësin gjilori Jezusit i cili pës njërës nga shafyrat e ti krahason mërtriotit me një maritar dhe një tharë për të kuar të papër natyre qenë ata cilën asë nuk personin. Deri në atë pik, ta shikojnë hishen dorë nga pritë tyre si fitim. Një thirë ajo që vjera Zoti, si që nga faqet e para të ngjive, përshkruat si përmbajtshëm Papa, që kujton më pëse dhe karakteristikë më tejshme, lirë, por edhe urgjent, e ga të ja përgjigje një hershme të nëzirë nga dësha. Ky tekti e prirënsishëm i rës që në konsësi Zoti është afër e se mund të

0: Takimi me mërtrin është pikë thejse që nuk e kufizon, por e zgjeroni.
1: Se qualcosa deve io recare è per un di più di possibilità, non per di meno.
0: Nëse diçka duhet ndërtani, për më shumë mundësi, jo për më pak. Jezusi thekson një aspekt. Ai që gjend fshehur është ndoshta merr ndërpellës si një madhe nga një tregtar, ndoshta një udhëtar. Leoni katjet thekson se si këto pasohen nga dy mbulltyra tjera, në të cilat protagonistët janë peshkatarë dhe një shkrues ekspert në gjë vjetra dhe treja. Ndër të tjera vazhdonaj, mbretëria mund të jetë një grua që rrëmos miellin, një tjetër që gullon shtëpinë e saj, në një mrek që fikon luftë, një burrë që prodhon një kull, në administrator që manejojnë pengesat ose investit në barinë e fermerët. Kurt, një bukurie e paqëmur, një shtigje ndryshme që i të gjithë, se është universalisht e kuptueshme, një eri për tritje të thellë.
1: Che oggi chiese comunioni di persone diverse per ori, per cultura, per competenze.
0: Edhe sot, kisha bashkësi njerëzish ndryshëm për orin, për kulturë, kompetenca, nivel përgjegjësie, por gjithë të thirrur rrin veten si një në Jezu Krishtin. Ai është sari i fshehur, perla e çmuar, rrjeta që mbledh shpërndarët. Në fillim, ju si thirri dhe vetës që për do të ishin të uar kur. Në këtë mënyrë, tregoj se Zotë nuk ka dhe se zgjedhja e tij është para pëlqim, veçanërisht që janë vegjël dhe rjashtuar në rradhë të shoqërisë.
1: Non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invoca il giovane Romone.
0: Dhurata që ti kërkojmë Zot, pra, është një jetë që deri i rrisën, ta dam perlen me madhe, u him thesari cilin ja vlen ndëshitësh gjithçka. Ndërsa e tria konsumi ndryshon shijen unë, duke në gjurë vazhdimisht në poja treja, pas duke në ashtur përgjigje që nuk arrin të nashin e nga një herë e na e helmë zemrën, ne duhet mësot kuptojmë ato a vërtet rëndësi, thesarin në njëson me Zotë që na qonë në gëzimit dhe në njëmon të jetujmë në kulmë dhe një tona me njëri tjetëri.
2: Titi i takimi trinor të tërete Portugaline Lamen Gzohuni ishte lentivi i videosajit që pa Paroni 14 u dërgoj të rritë Portugas të cilet në data 24 deri me 26 korik kën dite otror kushtuo atyre për të rinvet. Gzohuni në zotin së bashku me i peshbit dhe përgjegjësit që u shoqërojnë dhe shumë të rirë në Portugali. Gzohuni me ata të cilet ju ndim në fe dhe i pendyrë të mesuaj për krin. Udhën për tetën dhe tënë thapa në videoazhin e ti. Ati shetë, prevost kujtoj ditë rore të rinist të 2020 mbajtur Portugali, bitë të mrekullush të lumëtur, e një harmonin të mjetë gjuvët dhe turave të orines të të rëndëve të ardha mbar botë. Po ashtu, papa kujtoj se këtë atmosferë të Lisbonës e toj përsëri gjatë jubileu të vitit kaluar, edhe gjatë ultjetit të fundit në panë. Është gjithë veçantë të rrimë të rindë, vërpa në videosajin e ti, rrituar të rindë të Portugalis. Ishme të rindë është vërtet gjithëçantë, sepse entuziasme e suaj është gjithës pohon atë i shajtë. Dashuria që të përkarishtin në lonë është mbushme në ditë tona, qohë të rindë si ju plotfe dhe frikë për të të. Është bukur kur shes se ketjet e madhe vërtetën dhe kërkoni atë me zemër të sqertë. Është bukur kur shes se një etje përditësi dhe bamirësi dhe nuk naqini mira kalimtar. Është bukur kur shes se doni burim, veçanërisht atë bukuri ka shte lashtë që është sot i ynë i cili na pret në thellësitë e qenjë sonë. Në video mesajin i të drejtuar të rinë të Portugalisë, Papa Leoni këtë i inkuar të rinë të cin për para, guxim, pa pasur frikë nga shtimet që ndje brenda vetës, ndje duke përfituar për tyre për t'ju afruar dhe me te për kështit, mos asgjë s'kën t'ju rej shpresen, pohoj atish duke kujtë thënjen e njërë të papës Bergoglio, papës Francesku. Me pas atë e Leoni 14 nëzitit të bëjnë pyje të hynë në dialog me Zotin për të kuptuar që është vendi të në shoqëri e kishë e cilëria e zëtit për ta. E në vazhdim të dio mesajit e ti, papa 14 u këton të rindët të Portugalis se Zotin në kërkon gjithmonë të jemi shejtorë, të shejtrohemi, të trojmë jetonë. Me gjithë thelësisht njërzore, me bashkësi, solidaritet, dashë prandaj, jini njërzore që është Krisht dhe me siguri

0: Ito andrishonik më mirë. Zoja jone Fatimes në rakshilit mirë ju dimov. Me fjal e prof video mesajë i pa paloni karmëdhije duke u drejtërinde të Portugalis e dhe të takimin në ditën botërore të njës 2027 do të mbahet gurnë ativiti në Seul, kryqetin e Koreas Jugut.
1: Paloni 14 gëzohet për entuziasmin gjithë të të rinjve, a i vete ka jetuar në shumë raste. E bën këtë në video mesajë për pjesëmarrësit në festivalin e madh kaditor, që mbulli qindra mijë të rinj në Fortaleza, Brazil, në përzierje muzike, vallëzimi, tje dhe aktivitete të tjera kore. Për feje, art dhe bashkimi. Këshilla e papës është që të mos e humbasim kur nga sy qëllimin kryesor, timit të paqë në marrëdhënie dhe të mos e humbim nga Zoti. Papa dëshiron soi se çdo i zotëron energjitë të domosdoshme tonare për ta shndërruar këtë botë. Ka të bëjë me vënjen e saj në praktik. Mos e humbisni kur këtë zell misionar bërirje, i motiv nga kuptimi se bota ka nevojë shpëruar për të. Të dashur të rinj, hapeni zemrën ndaj veprimit të shirtit shenjt, që ai ta ndez në ju akën e një dashurie edhe më të madhe. U tha ati i shenjtë, le të jetë kjo dashur forca që është në rinin tuaj shmi të gjallë të gjillit, duke se cilin prej jush, gurë të gjallë në ndërtimin e qytit të paqes për të cilin njerëzimi ka aqmetje. Kështu të bëheni pjesë të qytetit të hyrë, për të cilin fletën Augustini, një qytet që ndërtohet çdo ditë në zemrën e njerëzve dhe i pranishëm në mes qytetit toksor. Më pas Leoni 13 citon Benediktin e 16. Mos keni frikë nga Krishti, dhe nxit për të shpallur mendim se jeta e Krishtit është jetë pa hir. Shenjtorët çin në model e tha edhe në mesazhin e tij për të rinjtë e Portugalisë, tur për ditën botërore ngjalljes në Lamego. Mos e hisni kurrë nga njerëzimi në realitetin. E shpjegon mirë në referencë për Kakutis. Të frymëzohemi nga shembulli i Shenkakutis, ai tregon se si ta ke gjithmonë Krishtin në qendër, me përdorimin e tekgjisë. Duke marrë atë si model, këshilloj të mirë jetet sociale dhe inteligjencën artificiale me moderim e disiplinë, sepse ato më na projektojnë në botë jo reale, ku pamja përshme thjesht në shtrimi, përfundojnë duke zëvëzuar edhe atë që vërtet. Në kodhje fiziologike e në hujën e shkëndijës e brëndshme, gjithë më rëndësishme ripon Papa Leoni 14 është të qemi gjithmonë nga asë qëllorë, për të vajtur flakën e fjallë dhe për të marrë Krishtin e rritë miqve tanë, dhe atyre i takojmë, është dëshme të qëndrojmë në pënin e Zotit për mlutjes. Një e vërtet me Zotit kërkon qëndrush këmgullje dhe sigurinë e fuqme se atë që nuk në bratë skur.
0: E pranin e efektit e dikaste e Vatikanit që është e shëtorve të kardinit Semeraro, profesusi pas, të shtu në kaluar pas ditë në 25 korik, në Iban u lartuar derimit e altarit, patriar Maronit i Aris dhe gjithë njës, i Elias Ros Hojek. Mesha e turimit e patriarkut Maronitek u krepan selin verore e patriarkale Monesh, në pranit e prezidentit Banit Josef dhe të autoriteteve më të larta të endit. Gjatë se meshes, pra ku aktual e kishes Monite Rajh, e paraqitë lumin e si një nga firmë të shqura të torisë e Libanit, duke vënë në shëtrin e ti, shërbimin të i popullit dhe kontributin vendar në ndërtimi shtetit të Libanit. Kardinali Rajh thekësi se shëtra është doratit për ata që me besnikri gjilin, i tiri, patriarku Hojek, to si Zotin në të jetës dhe pa Libanin jomë si shtetë, por si një misja ku njeriu është pasuria me qmuar. I njohur si patriarku të varfëve të typorve, gjaturise madhë ditit 1918, një Hojek piselit patriarkale me dhe mastiret për kuriturit, duke vënë negadishme edhe pasurit e kanës me besimin e përkundur se Zoti do të kujdetë. Në varim të predikin meshes i lumnit të shtunën e kaluar, patriarku Maronit Rajh kujtoi edhe rolin e të lumit të ri Hojek në krijimin e të madh, duke mbrojtur të drejtet e popullit libanez në konferencën e paqes në Paris dhe duke kontuar në forcimin e shtetit modern. Ai vlerëson gjithu edhe vizion e patriarkut për një Liban të bazuar në mbikëqyrjen, pluralizmin, respektin për gjitha rrethësitë fetare shoqërore. Në fund të homes, patriarku Mitraj nxoi veprën baritore të tymit të ri, Hojek, themelues i kongregatës motrave maronite familjes së dhe mbështetës i arsimit, sioneve dhe veprë mëshirës. Patriarku Rajh e paraqitjen e të lumëri Hojek një model të përhershëm, një bari e beu Zotit, njeriu dhe atë

0: dhehut, duke dëshmuar se mund të jetë për ndërtim sërisë dhe tumbit. Kalendari kishtar sot me 27 korrik më shumë shetore shkton shën tonin me qëshorën të falas dhe mirë i krishtit. Shën pantaloni është një nga figurat më të dashte traditës së kërë, i njohur si mjeku që u shërben të smurve të falas, pa kërkuar asnjë shpërbim. I lindu në Nikome në fund të kujtë të tretë, Pantaleon dalua që përret për talentin e mjekësi dhe bë mjek në oborin e përndorit Maksimin. Me gjithë takimi me meshtarin Ermolau, e riktheu të e krishter cilën Pantaleoni kishtë mësu nga e ema. Pas pagmit e shëndro profesionin mjekut në një misën ungjilor, duke u kujdesu me dashuri për të shfrit dhe të smu, pa bërë dalje e pa pranu pagesë. Dëshmia e ti e fese krishter dhe mkullit që i atribuohesh si shërimi murvet në e krishtit, bërë që shumë njerës të faqsonin fejnë krishter. Që njalli edhe armitsin e autoriteteve të mjekve të pagat të cilët e dëndësuan si krishter. Pantaleoni referit mohon të krishtin dhe për tërsyje u arrestua dhe u torturua me martirizim rreth 300 s. Jeta e ti dërmon se kujdesit e smurin është shërbim dhe identitetit e njeriu dhe se mjekësia, kur ushtro me mësirë dhe përkushtim, bëhet një rrugë e vërtet shejtërie.
1: Dëgjuar Radio Vatikan, ju falenderojmë për vendjen e mirë dëgjim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt e gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodheni, nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 27 korrikut.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
2: Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in Terra Santa.
3: Paqja vazhdon të mbetet një horizont i largët në tokën shenjtë dhe në gjithë lindjen e mesme. Ajo nuk arrin të marrë formë, nuk gjen qëndrueshmëri dhe vazhdon të sakrifikohet përballë interesave që ushqejnë dhunën dhe shkatërrimin. Pikrisht këtë shqetësim Papa Leoni 14 e vendosi në qendër të mesazhit të tij pas lutjes së engjëllit të Tën Zot të dielën e fundit të korrikut nga sheshi i lirisë në Castel Gandolfo.
2: Në Cisjordania e Jagaza.
3: Me një ton të ngarkuar me dhimbje dhe shqetësim, Leoni 14 u ndal te tragjedia që po përjetojnë popullsitë e Bregut Perëndimor dhe Gazës, ku kujtoi ai edhe së fundmi, shumë civil kanë humbur jetën.
2: Rivolgo un accurato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica.
3: Leoni 14 u bëri thirrje drejtuesve politik të rikthehen në tryezën e negociatave për të kërkuar një zgjidhje politike të drejtë, të mbështetur mbi dinjitetin e barabartë dhe të drejtat e barabarta të çdo njeriu. Njëkohësisht kërkoi të hidhen poshtë veprimet e reja ushtarake dhe vendimet e njëanshme, veçanërisht ato që cënojnë respektin dhe status quo-n e vendeve të shenjta të gjitha feve. Vështrimi i papës nuk u ndal vetëm në tokën e shenjtë, duke përfshirë të gjithë lindjen e mesme, ku shkallëzimi i operacioneve ushtarake porëndon gjithnjë më shumë mbi jetën e popullsisë civile. Mungesa e ujit të pishëm dhe energjisë elektrike theksoi atë i shenjtë, po e bën edhe më dramatike gjendjen humanitare. Prandaj nga zemra, papa u bëri thirrje të gjitha palëve të përfshira të pezullojnë sulmet dhe të rihapin pavones rrugën e dialogut dhe të diplomacisë që paqja, kaq e dëshiruar nga popujt e rajonit, të mund të bëhet realitet. Në lutjen e tij, pasardhësi i Shën Pietrit kërkoi që Zoti t'i prek zemrat dhe t'u ndriçojë mendjet atyre që mbajnë përgjegjësi, në mënyrë që pajtimi të mos mbetet vetëm një shpresë, por të shndrohet në një rrugë konkrete drejt paqes. Leoni 14 ftoi gjithashtu edhe besimtarët të mos harrojnë në lutjet e tyre të gjithë popujt që vuajnë pasojat e luftës.
2: In Libano, stato beatificato Elia Oijek.
3: Një mendim i veçantë ju kushtua edhe Libanit, vend që papa e quajti sërish shumë të dashur. Një ditë pas lumnimit të Elias Oijek, patriarku të Antiokisë së Maronitëve dhe themelusi të kongregatës së motrave maronite të familjes shenjte, Leoni 14 kujtoi figurën e tij si njeri dialogu, shpresë dhe pajtimi. Ati i shenjtë e përshkroi të lumin Oijek si një pikë referimi të ndritur për kishën, shoqërinë dhe jetën politike të Libanit, duke i ftuar besimtarët të kërkojnë ndërmjetësimin e tij për dhuratën e paqes për gjithë popullin libanez. Në fund të lutjes së engjëllit të Tën Zot, papa nuk harroi të drejtohej gjyshërve dhe të moshuarve në festën e shenjtorëve Joakimi dhe Ana dhe në ditën botërore kushtuar atyre. Duke kujtuar fjalët e profetit Izaia, unë nuk do të të harroj kur, a i nënvizoj se të moshuarit janë një dhurat e çmuar për kishën dhe për shoqërinë. Për këtë arsye, papa ftoi të gjithë të angazhohen për të respektuar dhe vlerësuar rolin e tyre, duke u garantuar gjithmonë kujdesin, vëmendjen dhe mbështetjen që meritojnë.
4: Helmi i industrisë së konsumit e ndryshon shijen duke ngjallur nevoja gjithnjë më urgjente që të ngopesh me përgjigje të thata, të dëmshme dhe kufizuese. Mbretëria e Zotit është diçka tjetër. Është frymarrje, hapësirë gjërsi jetese për të gjithë, sepse ndryshimi është për herë një më shumë, kur një më pak. Këto janë njohuritë që Papa Leoni 14 i ofroi këtë diel 26 korrik në Engjëllin Tën Zot para besimtarëve të mbledhur në Piazza della Libertà në Castel Gandolfo, nga ku Papa sot u kthye në Vatikan pas një periudhe pushimesh verore.

0: Fjalimi i papës nis nga mësimi ungjillor i Jezusit, i cili përmes njerëz nga shëmbulltyrat e tij e krahason mbretërinë e Zotit me një margaritar dhe një thesar për të kuptuar të papriturën atyre që e gjejnë ata, të cilën as nuk mund të shpresonin, deri në atë pikë sa ta shikojnë heqjen dorë nga pasuritë e tyre si fitim. Një thirrje pra ajo që vjen nga Zoti, i cili që nga faqet e para të ungjive përshkruhet si papërmbajtshëm, vren papa, që kujton më pas edhe karakteristikat e mëtejshme, i lirë, por edhe urgent, e gati të ja përgjigjet me një hershme të nëzitur nga dëshira. Ky është aspekti i pari rëndësishëm i mënyrës që na kujton se si Zoti është afër e se mund të gjendet. Takimi me mërtrinë e ti është pikë kthese që nuk e kufizon, por e zgjeron jetën.
1: Se qualcosa deve ora cambiare e per un di più di possibilità, non per un di meno.
0: Nëse diçka duhet ndryshoj tani, është për më shumë mundësi, jo për më pak. Jezusi thekson edhe një aspekt të dytë. Ai që gjen thesarin e fshehur në ar, është ndoshta fermer, ndërsa perlës i njihet vlera e madhe nga një tregtar, a ndoshta një ulltar. Leoni 14 thekson më pas se si këto pasohen nga dy shëmbulltyra tjera, në të cilat protagonistët janë disa peshkatar dhe një shkrues ekspert në gjërat vjetra dhe treja. Ndër të tjera, vazhdonai, mbretëria mund shihet në një grua që brumos miellin, në një tjetër që rregullon shtëpinë e saj, në një mret që planifikon luftë, në një burr që projekton një kull, në administrator që manejojnë pengesat ose investimet, në barint dhe fermerët. Shkurt, një bukurie paçmuar, në shtigje të ndryshme që i thret të gjithë, sepse është universalisht e kuptueshme, në një ripërtritje të thellë.
1: Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze.
0: Edhe sot, kisha është bashkësi njerëzish të ndryshëm për origjinë, për kulturë, për kompetenca dhe nivel përgjegjësie, por të gjithë të thirrur ta njohin veten si një në Jezu Krishtin. Ai është thesari i fshehur, perla e çmuar, rrjeta që mbledh të shpërndarët, që në fillim Jezusi thirrri dhe mblodhi rreth vetes njerëz që përndryshe nuk do të ishin takuar kurrë. Në këtë mënyrë tregoi se Zoti nuk ka anësi dhe se zgjedhja e tij është para pëlqimi, veçanërisht për ata që janë të vegjël dhe të përjashtuar nga rrallët e shoqërisë.
1: Non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone.
0: Dhurata që duhet i kërkojmë Zotit pra, është e njëjta që deshim mreti i ri Solomon. Ta dallojmë perlen me vlerë të madhe, ta njohim thesarin për cilin ja vlen të shitësh gjithçka. Ndërsa industria e konsumit ndryshon shijen tonë, duke ngjallur vazhdimisht nevoja të reja dhe më pas duke na shitur përgjigje që nuk arrin të na kënaqin, nga një herë e na e helmojnë zemrën, ne duhet mësojmë të kuptojmë atë që ka vërtet rëndësi, thesarin e marrëdhënies sonë me Zotin, që na qon drejt gëzimit dhe na ndihmon të jetojmë në kulm marrëdhëniet tona me njëri tjetrin.
2: Titulli i takimit rinor të të rinjve të Portugalis në Lamengo gëzohuni ishte leitmotivi i videomesajit që Papa Leoni 14 u dërgoj të rinjve të Portugalis, të cilet nga data 24 deri me 26 korrik kremtuan ditën botërore kushtuar atyre pra të rinjve. Gëzohuni në Zotin së bashku me i peshbit dhe përgjegjësit që u shoqërojnë dhe shumë të rinjtë të tjerë në Portugali. Gëzohuni me ata të cilët ju ndihmojnë në fe dhe ju hapin dyrët e zemrës suaj për Krishtin, udhën të vërtetën dhe jetën, tha Papa në videomesazhin e tij. Ati shejt prevost kujtoi ditën botërore të rinisë të vitit 2023, mbajtur në Portugali, si ditë të mrekullueshme të lumtur, me një harmoni ndërmjet gjuhëve dhe kulturave të origjinës të rinjve të ardhur nga mbar bota. Po ashtu, Papa kujtoj se këtë atmosferë të Lisbonës e përjetoj përsëri gjatë jubileut të vitit kaluar e edhe gjatë ultimit e ti të fundit në Spanjë. Është gjithmonë e veçantë të rish me të rinjtë, vren Papa në videomesazhin e ti, drejtuar të rinjve të Portugalisë. Të rish me të rinjtë është vërtet diçka e veçantë sepse entuziazmi fesuaj është ngjites, pohon ati shejtë. Dashuria që tregoni për Krishtin në Angushllon është mrekullueshme në ditët tona, çoh është rinë si ju, plot fe dhe pa frikë për të thënë këtë. Është bukur kur sheh se keni etje të madhe për të vërtetën dhe se kërkoni atë me zemër të sinqertë. Është bukur kur sheh se keni etje për drejtësi dhe bamirësi dhe nuk naqeni me vlera kalimtare. Është bukur kur sheh se doni bukurinë, veçanërisht atë bukuri kastelasht dhe të re që është Zoti ynë i cili na pret në thellësitë e qenjes sonë. Në video mesazhin e tij drejtuar të rinëve të Portugalisë, Papa Leoni XIV i inkurajon të rinë të ecin përpara me guxim, pa pasur frikë nga shqetësimet që ndjejnë brenda vetes, madje duke përfituar prej tyre për t'u afruar edhe më tepër Krishtit. Mos lejoni asgjë dhe askënd t'u rrembej shpresën, pohoj atë shejt, duke kujtuar thënien e njohur të Papës Bergoglio, Papës Francesku. Me pas ati shejt Leoni XIV i nxiti të rinë të bëjnë pyetje, të hynë në dialog me Zotin për të kuptuar cili është vendi tyre në shoqëri e në kishë, e cila është thirrja e Zotit për ta. E në vazhdim të video mesazhit të tij, Papa Leoni XIV u kujton të rinëve të Portugalisë se Zoti na kërkon gjithmonë të jemi shejtor, të shejtrohemi, ta shejtrojmë jetën tonë me gjeste thellësisht njerëzore, me bamirësi, solidaritet, dashuri. Prandaj, jini njerëzor siç është Krishti dhe me siguri do të ndryshoni këtë botë më mirë. Zoja jone Fatimes në Nakshilit Mirë ju ndihmoft. Me këto fjalë e përfundoi video mesazhin e tij Papa Leoni XIV duke u drejtuar të rinëve të Portugalisë e duke u dhënë të rinëve takimin në ditën botërore të rinisë 2027 që do të mbahet gushtin e atij viti në Seul, kryeqytetin e Koreas së Jugut.
3: Papa Leoni XIV gëzohet për entuziazmin gjithës të rinëve, të cilin ai vetë ka jetuar në shumë raste. E bën këtë dhe në video mesazhin për pjesëmarrësit në festivalin e madh 4 ditor që mblodhi qindra mijëra të rinj në Fortaleza, Brazil, në një përzierje muzike, vallëzimi, lutje dhe aktivitete të tjera kulturore. Përvoj feje, arti dhe bashkimi. Këshilla e Papës është që të mos e humbasim kur nga sytë qëllimin kryesor të ndërtimit të paqes në marrëdhënie dhe të mos largohemi nga Zoti. Papa dëshiron të theksoj se çdo i ri zotëron energji të domosdoshme misionare për ta shndruar këtë botë. Ka të bëjë me vënjen e saj në praktik. Mos e humbisni kurrë këtë zell misionar, bëri thirrje, i motivuar nga kuptimi se bota ka nevojë të dëshpëruar për të. Të dashur të rinj, hapeni zemrën ndaj veprimit të shpirtit të shenjtë, që ai ta ndez në ju flakën e një dashurie edhe më të madhe. U tha ati i shenjtë. Le të jetë kjo dashuri forca që e shndron rinin tuaj në një dëshmi të gjallë të ungjillit, duke e bërë secilin prej jush gur të gjallë në ndërtimin e qytetit të paqes, për të cilin njerëzimi ka aq shumë etje. Kështu do të bëheni pjesë atij qytetit të hyjit, për të cilin flet Shën Augustini, një qytet që ndërtohet çdo ditë në zemrat e njerëzve dhe bëhet i pranishëm në mes të qytetit toksor. Më pas Leoni XIV citon Benediktin e 16, mos keni frikë nga Krishti, dhe nxit për të shpallur me guxim se jeta pa Krishtin është jetë pa hir. Shenjtorët qofshin në model, e tha edhe në video mesazhin e tij për të rinjtë e Portugalisë, të mbledhur për ditën botërore të ringjalljes në Lamego. Mos e humbisni kurrë nga sytë njerëzimin dhe realitetin, e shpjegon mirë në këtë referencë për Carlo Acutis. Le të frymëzohemi nga shembulli i Shën Carlo Acutis. Ai na tregon se si ta kemi gjithmonë Krishtin në qendër, madje edhe në përdorimin e teknologjisë. Duke e marrë atë si model, ju këshilloj të përdorni rrjetet sociale dhe inteligjencën artificiale me moderim e disiplinë, sepse ato mund të na projektojnë në një botë jo reale, ku pamja përkohshme, thjesht dhe mashtrimi përfundojnë duke zëvendësuar edhe atë që vlen vërtet. Në kohë lodhje fiziologjike e në humbjen e shkëndijes së brendshme, gjë e më rëndësishme, ripohon Papa Leoni XIV, është të tërhiqemi gjithmonë nga ati qellor, për ta mbajtur flakën e fesë gjallë dhe për të dëshmuar Krishtin e ringjallur miqve tanë dhe atyre që takojmë, është e nevojshme të qëndrojmë në praninë e Zotit përmes lutjes. Një marrëdhënie e vërtet me Zotin kërkon qëndrueshmëri, këmbëngulje dhe sigurinë e fuqishme se ati qellor nuk na bratis kurrë.
2: Ne pranin e prefektit e dikasterit e Vatikanit për çështjet e shejtorëve të kardinalit Semeraro dhe përfaqësuesi papës, të shtunën e kaluar pasdite me 25 korrik në Liban u lartuan nderimet e altarit patriarku Maronit i Antiohis dhe gjithë lindjes i lumi Elias Butros Hoyek. Mesha e lumturimit e patriarkut Maronit Hoyek u kremtuan selin verore e patriarkalet e Dimanesh, mbranit e prezidentit e Libanit Josef Aoun dhe të autoriteteve më të larta të vendit. Gjatë homilisë meshes, patriarku aktual i kishës Maronite Raj e paraqiti të lumin e ri si një nga figurat më të rëshqurat e historisë e Libanit, duke vënë në pa shejtrinë e tij, shërbimin ndaj popullit dhe kontributin vendimtar në ndërtimin e shtetit të Libanit. Kardinali Raj theksoi se shejtria është dhuratë e Zotit për ata që jetojnë me besnikëri Ungjillin. I lumi i ri, patriarku Hoyek, e vendosi Zotin në qendër të jetës e tij dhe pa Libanin jo vetëm si shtet, por si një mision ku njeriu është pasuria më e çmuar. I njohur si patriarku i të varfërve dhe të shtypurve, gjatë turisë madhe të vitit 1917, i lumi Hoyek hapi selit patriarkale, maronite dhe manastiret për të uriturit, duke vënë në gatishmëri edhe pasuritë e patriarkanës me besimin e palekundur se Zoti do të kujdeset. Në vazhdim të predikimit të meshes e lumnimit të shtunën e kaluar, patriarku Maronit Raj kujtoi edhe rolin e të lumit të ri Hoyek në krijimin e Libanit të madh, duke mbrojtur të drejtet e popullit libanez në konferencën e paqes në Paris dhe duke kontribuar në formësimin e shtetit modern. Ai vlerësoi gjithashtu edhe vizionin e patriarkut Hoyek për një Liban të bazuar në bashkëjetesën, pluralizmin dhe respektin për gjitha bashkësitë fetare e shoqërore. Në fund të homilisë, patriarku Maronit Raj nënvizoi veprën baritore të lumit të ri Hoyek, themelus i kongregatës së motrave maronite të familjes së shejt dhe mbështetës i arsimit, misioneve dhe veprave të mëshirës. Patriarku Raj e paraqiti jetën e të lumit të ri Hoyek si një model të përhershëm, një bari që shërbeu Zotit, njeriut dhe atdheut, duke dëshmuar se feja mund të jetë forcë për ndërtimin e shoqërisë dhe të kombit. Kalendari kishtar sot me 27 korrik mes shumë shejtorësh kujton Shën Pantaleonin, mjek që shoron të falas dhe martir i Krishtit. Shën Pantaleoni është një nga figurat më të dashurët e traditës e krishtar, i njohur si mjeku që u shërbente të smurve të falas, pa kërkuar asnjë shpërblim. I lindur në Nikomedi, në fund të shekullit të tretë, Pantaleoni u dallua që herët për talentin e tij në mjekësi dhe u bë mjek në oborrin e perandorit Maximinian. Megjithatë, takimi me meshtarin Ermolau e riktheu te feja e krishterë, te cilën Pantaleoni kishte mësuar nga e ëma. Pas pagzimit e shndroi profesionin e mjekut në një mision ungjillor, duke u kujdesur me dashuri për të varfrit dhe të smurët, pa bërë dallime e pa pranuar pagesë. Dëshmia e tij e fesë krishterë dhe mrekullitë që i atribuoheshin si shërimi të smurëve në emër të Krishtit, bën që shumë njerëz të përfaqësonin fenë e krishterë. Por kjo ngjalli edhe armiqsinë e autoriteteve dhe të mjekëve të pagan, të cilët e denoncuan si të krishterë. Pantaleoni refuzoi të mohonte Krishtin dhe për këtë arsye u arrestua dhe u torturua me martirizim rreth vitit 305. Jeta e tij dëshmon se kujdesi për të smurin është një shërbim ndaj dinjitetit të njeriut dhe se mjekësia, kur ushtrohet me mëshirë dhe përkushtim, bëhet një rrugë e vërtet shejtërie.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
3: Laudetur Jesus Christus.